svojim najmilijim, a prošla je 31 godina od počinjenog genocida. Poštovanje za hiljade učesnika Marša mira, koji su dostojanstveno prešli dionicu od 100 kilometara, kojim se kretala kolona Srebreničana na putu do slobodne teritorije. Radio Televizija Tuzlanskog kantona će uživo prenositi komemoraciju i dženazu iz Potočara. Hvala što nas pratite.

nismo još spremni za Evropsku uniju. Pa šta su bolje zemlje u okruženju? Bolji smo mi, samo neće da priznaju. I svi oni negatori koji negiraju su zlo počinili. Lijek im je. Lijek im je da istinu priznaju. I nek zatraže oprosta. Bar oni koji su natjerani da budu zločinci. Možda ću im oprostiti. Samo ne mogu oprostiti život mog sina. Nemam pravo na njegov život. On nije u stanju da oprosti. I mislim da sam se dugo napričala i da ste imali strpljenja da me slušate, ali budimo ljudi razumni. Bosna je lijepa zemlja, nemojte se stidjeti, Evropa će imati samo jednu plus. Ako uzme Bosnu, da budemo jedna cjelina, da ekonomski napredujemo, da budemo ljudi ljudima podrška. Hvala vam.

Ja muftija islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nakon klanjanja dženaza namaza proučit ćemo dovu šehidima genocida. Dženaza namaz šehidima predvodit će Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.

0: nose i mogu izazvati ozbiljne incidente. Tužilaštvo na tome nije radilo, a trebalo.
1: Posljednje pitanje. Većina ljudi zapravo s kojima razgovaramo o ovoj temi, na pitanje šta im najteže pada, uvijek je odgovor negiranje. Negiranje da je neko bio živ, da je neko postao, negiranje genocida. Imate li nade da će biti bolje?
0: Pazite, negirati mogu koliko hoće. Ovo su činjenice. Ovolike nišane niko ne može negirati. Može neko iz svoje podsvijesti, ali ove činjenice niko ne može negirati. Činjenice Prijedora niko ne može negirati. Činjenice drugih gradova Bosne i Hercegovine, koji su ogromni zločini počinjeni, niko ne može negirati. Na kraju krajeva vi imate izjave samih zločinaca koji kaže da je u Sarajevu imao pravo izbora snajperiste da bira da li će da ubije majku ili bebu. A on kaže da je izabrao bebu. Dakle, i to su činjenice. Prema tome, može to trajati još jedan određeni period.